Dini yoliki I aja I atiba netivo Adi ba iron Ishi di bounce I atza Di heart out of the roll Atza achanago Shiba chen di lad nizak din I aja yar

license ko no ia es indo le sa no shi e ia kolia di pe e si chi a je chango missiles drones da e ia het e e di chi e ko e ia pe pas on the list di Ukraine a je benant a nini e a pe ia is indo le